Og jeg føler også at det mange av vennene mine som også har hatt denne algoritmeveien, om man kan si det. Og jeg vet jo ikke engang om disse artistene fra København. Men Smerts da, de vet jeg i hvert fall en del av denne bølgen. Men jeg vet jo at de bor i Oslo. Men de har også bodd i København. Så jeg føler at hvis du ser på den nye Big City Life Edits-albumet, så det i hvert fall veldig mange navn fra denne scenen. At det liksom en slags manifestasjon av det. Som Astrid Sonne, Molina, Fine, ML Book, Clarissa Connelly, Elisa Rønnfeldt, og selvfølgelig Erika de Kasser. Så jeg tenkte vi skulle høre på Feisty av Smerts, men Erika de Kasser, Edit, den første låten.

Fine. Veldig fin låt. Jeg gleder meg til jeg skal høre henne på Trekanten til våren. Og faktisk Trekanten har booket to artister som jeg vil si en del av denne bølgen. I hvert fall på CPH plus-lista. Og det Joanne Robertson. Og hun kommer bare litt senere, 25. april. Så det blir veldig spennende. Skal vi se. Skal vi høre noe fra henne? Exit Vendor, tenker jeg.

bølge spesial. Du hørte akkurat Shuan Robertson, Exit Vendor, som du kan høre spille på trekanten 25. april. Nå vil jeg høre på en av mine favoritter fra København-bølgen, Emil Buch. Jeg vil høre på I'm a Girl You Can Hold in Real Life fra albumet Skin fra 2020.

Yes. Vi går videre med en artist som ikke fra København, men jeg føler I samme univers. Og det Tirsa. Jeg tenker vi hører på Holding On.

Og du hørte akkurat Ultrafacial av James K. Vi har litt fokus på København-bølgen I dag. Og jeg vil høre et til band som faktisk fra København. Snuggle med Driving Me Crazy.

snart er det sommer. Men før det så skal Sassy 009 dra ut på Dreamer Plus Tour. Og hun spiller jo på Blå 21. februar. Da skal jeg spille på et festen, og da må dere alle komme. På den touren så har hun med seg Stella Explorer og DJ Susie som oppvarming på noen av de forskjellige stoppene. Så det tenker jeg på en måte, hvis man skulle sagt at det var en Stockholmsbølge, en del av denne Københavnsbølgen, så det kanskje de som med på den. Jeg tenker vi skal høre på DJ Susie med White Rabbit.

0: Det var da Starfall av Darkova.
1: Darkova.
2: Darkova.
1: Darkova.
0: det så fint. Har du produsert den der?
1: Jeg har produsert den med Sprite og Nusi.
0: Rått.
1: Yeah.
0: Ja, ikke sant? Fordi du startet med DJing, og så nå produserer du ting selv også. Rått.
1: Ja. Yeah.
0: Men du begynte ikke med det med en gang når du lagde musikk, eller?
1: Nei, ja...
0: Jo,
1: egentlig, men kanskje litt for redd for å... Og ikke, om man ikke kan ting teknisk, så man bare tweaker på rommet liksom, og har det gøy, og jeg hadde liksom en mic og bare, ja, recordet litt ting her og der, og bodde i Trondheim et år, oh my god, worst year of my life. Men da lagde jeg mye musikk alene på rommet på en måte. Så, ja. Yeah.
0: Ja, herregud, fett. Så du har liksom litt blanding på det, Paradise. Det er noe som er helt alene, og noe som er med andre produsenter.
1: Ja.
0: Og så tar du på vokalen selv, og...
1: Ja.
0: Det er rått. Hey, Gud. Ja, ikke sant? Var det som gjorde at du var sånn, ok, jeg vil ha min egen musikk?
1: Altså... Jeg vet ikke, jeg bare føler at det... Det er jo ingen som kan få ut det... du faktisk tenker og liksom siden jeg egentlig ikke ser på meg selv som en sanger, men det er litt den veien det gikk så jeg vet ikke, jeg tror bare enten jobbe med folk som kan få ut det man selv vil uttrykke men det beste er jo å få ned ting selv, i hvert fall når man en person som bare har masse beats i hjernen og ikke noen lyrics, sånn jeg hater å skrive musikk, men jeg elsker å få ned melodier og liksom sånne ting.
0: Så. Hvor det typiske steder hvor melodiene kommer til deg?
1: Og steder? Jeg tror bare hjernen min er evig melodi.
0: Evig melodi. Steder. Det er inne i hjernen.
1: Det er inne i hjernen, liksom. All day long.
0: Hva er melodien din i den hjernen da?
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ok,
1: literally.
0: Husker du liksom, har du sånn der, ok, denne sangen, den husker jeg at jeg kom på der og der? Eller sånn foran Mac'en liksom?
1: Hæ?
0: Nei, sånn der, klarer du å ta opp lyd når du bare kom på en melodi?
1: Ja, ja, ja, oh my god, taleopptaken min har så mye greier. Bare så på busstålplassen, bare, oh shit, ok, tar og tar opp tak og bare, whatever, bare når jeg kommer på, liksom.
0: Ja, ja. Liksom du er skamløs på det, eller?
1: Ja, jeg er veldig skamløs på det, fordi hvis ikke jeg gjør det nå, så blir det borte.
0: Ja.
1: Så når jeg jobber med produsenter, så er det sånn, ok, jeg vet vi bare øver å liksom legge melodier, men jeg tror vi burde ta opp, fordi jeg kommer ikke til å huske den ene ting vi gjorde dritbra, så bare hit record, liksom.
0: Det er sånn, ja. Det var bare minn om at det var en skikkelig bra melodi.
1: Ja, exactly. Det bare kommer, liksom. Og det kommer aldri igjen den samme melodien, typ.
0: Det er jo også helt rått, da.
1: Ja.
0: Det er jo en blessing and a curse.
1: True, true.
0: Jeg vet ikke om noen sitter der og bare sånn, jeg kommer ikke på en eneste melodi.
1: Bro.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Kanskje, da er man kanskje utbrent, jeg vet ikke.
1: Type in.
0: Da må man se på noe annet, da må man gå tilbake til sport eller noe sånt.
1: Exactly.
0: Kanskje vi skal høre en låt til? Hva med noe squishy?
1: Squishy! Ja. Yeah.
0: Den er så søt.
1: Ja.
0: Men ta på.
1: Ja.

0: Det var da Heaven av Sprite og Darko. Episk.
1: Woo!
0: Altså, den så fin.
1: Ja, jeg elsker den sangen så mye.
0: Den tar oss opp I skyene.
1: Oh yes.
0: Men den liksom, den ganske trans-inspirert.
1: Mm.
0: Var det du og Sprite som produserte den sammen?
1: Ja, I was there, I was there. I was like, just one synth I put, men altså, nei, han kokulerte hele den
0: da. Han har kokulert,
1: ja. 100%. Jeg var sånn, Sprite, jeg fant denne biten her, kan vi please bare mekke noe inspo av det, bare, ja.
0: Han bare, and he delivers.
1: Yeah.
0: Helt rå. Jeg gleder meg til han skal bli nominert til Spillemann.
1: Ja.
0: Årets present.
1: Mm.
0: Det en skam at jeg ikke meldte han på bak ryggen.
1: Ja, Neste år.
0: Ja, det bra at ikke folk vet da, enda. Vi kan ha han litt for oss selv.
1: De må gatekeepe han litt til oss.
0: Før det bare sånn der, en eller annen artist I utlandet bare sånn, han den beste, jeg skal ha han.
1: Ja, ja, men det kommer til å skje.
0: Mm. Men fort oss.
1: Ja, jeg vet. Nei, la meg ringe han nå egentlig.
0: Altså, det helt sykt fett. Den, ja... Vi må spille kanskje en låt til, Willi.
1: Jeg skal.
0: Ja, hva tenker du? Det noe du har lyst til å... Put her on.
1: That is putting a girl on the spot right there. Altså, let me look at that list.
0: Hvilke sanger du har? Vi kan høre på noe det tidlige liksom, klubbtingene, fordi du... Det var liksom ganske rask fra Afrobeat til du fant din klubbverden.
1: Ja, det sant. Det sant.
0: Jeg tenkte kanskje vi kunne høre på Searching the World.
1: Ja, åh, my Shayla. Let's do that.

fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du og hører dette, så finn den filmen og se på den I kveld. Den kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

0: Ja, nå har vi en liten historie om fiskevannet. Det ikke pen av dem å kalle fisken kjedelig. Ofteste det nemlig måten den kokt på som har gjort den til en liten morsom rett. Prøv med litt variasjon i fiskevannet. Riv litt selleri i kokevannet. Eller klipp opp en purre og har i det. La vannet koke godt opp med dette før de har fisken uti. Saus kan det naturligvis lage av smør og mel og nå av kraften. Men prøv til en forandring å ha eddik, litt sukker og en tanke muskat i den, if you can afford the muskat. Resultatet ganske forbløffende. Saus alltid litt morsommere enn smør. Eller kokk opp 3/4, because that's always difficult in Norwegian, liter vann med en stykke hel ingefær og litt revet sitronskall. Og dampkokk fisken i dette døffende vannet.
1: Si bare hva vi egentlig hørte.
2: Det kokosnøttsangen. Putter lime i kokosnøttene og drikker opp alt sammen.
1: Ja, det mye rart man kan skrive sangen om.
2: Ja. Jeg liker den sangen, jeg. Du har bare sitt og klagget den hele sangen. Og
1: Tom Dooley, da snakker vi sang.
2: Tom Dooley en tullesang med to grep fra amatører og andre.
1: Ja, det akkurat derfor den så fin. Alle kan klare å spille Tom Dooley, og enten på piano eller gitar.
2: Ja, men det betyr også akkurat som når folk lærer seg preludium, sangen, at det et helvete å høre på. Fordi alle amatører spiller den, det går ikke an å høre på.
1: Hvilken preludiesang det du snakker om da? Ja, den kan alle, ja.
2: Ja, nei, men alle kan det ikke perfekt, så det blir alltid en sånn mutantutgave av noen grusomme...
1: Skjønner du at det plager deg litt?
2: Gud, hva verre enn en person som ikke kan spille gitar, som finner en gitar og begynner å synge?
1: Det den jævligste sangen alle.
2: Hvorfor det? For den har ett grep i motsetning til Tom Dooley 2?
1: For de som har en eller annen oppskøen grunn, så når man skal lære å spille et eller annet instrument, så det en mann som kaller seg for Carl Bertil Agnstig, som har skrevet en rekke bøker, som inneholder akkurat de samme sangene, men da på forskjellige instrument. Vi spiller trompet 1, vi spiller fløyte 1, vi spiller piano 1, og så går det opp til 4.
2: Ja, altså det grusomt.
1: Og der den sangen som heter Til Paris.
2: Skal vi ride på en gris, det kan ta mange år, men jeg tror nok at det går.
1: Ja, og så det
2: til Peru, skal vi ride på en ku. Jeg husker den her.
1: Til Moskva skal vi aldri dra. Ja, men det rart.
2: Synger vi det også?
1: Ja, det siste verset.
2: Ja, nei, dit har du ikke lyst til å dra, nei. Nei, jeg
1: hadde
2: vet ikke.
1: Hadde du den boka i piano?
2: Jeg husker ikke, jeg hadde noe sånn der, nei, det var ufattelig grusomme greier, altså. Det var jo, vi spilte jo preludium og sånn tull.
1: Spilte du til Elise?
2: Ja. Ja, den, ja, men det var sånn forenklet utgave når jeg var mindre. Jeg kan spille til Elise nå.
1: Ja, da?
2: Nei, altså, jeg synes til Elise kan være veldig fin, men altså, det, ja, som sagt, disse misbrukte sangene, og du sitter her og sier med alvor i blikket at du synes Tom Dooley en bra sang.
1: Ja,
2: altså, da,
1: klar,
2: da begynner jeg å stusse
1: litt. Den fin, den trivelig. Ikke må litt glad, trivelig.
2: Du vel sånn som liker at folk begynner å... Ja, klimper i vei og...
1: Nei, det liker jeg ikke, det blir jeg veldig sliten av. Det verste jeg vet folk som må spille gitar.
2: Til enhver tid?
1: Til enhver tid, spesielt på nachspiel, så det sånn ja, har du en gitar? Og så sitter de og spiller. Og inni hodet deres høres det sikkert helt fantastisk ut. Men for alle andres ører så høres det helt jævlig ut.
2: Ja, bortsett fra de som synes det hyggelig da. Jeg kan være tilbøyelig for å synes det hyggelig ved et par anledninger hvis folk spiller landsongen jeg har lyst til å høre til enhver tid.
1: Ja, som jeg var da.
2: Tom Dooley er det i hvert fall ikke, for å si det sånn. Jeg vet ikke, kanskje det er sånn hyggelig, jeg vet, jeg husker
1: det verste
2: ikke.
1: Er Stairway to Heaven og alle de der andre klassikerne som av en eller annen grunn alle har lært seg på gitar.
2: Nei, det verste Tears in Heaven.
1: Ja,
2: den optimale fløtepuselåten.
1: Den ikke så hyggelig, den.
2: Nei, den helt grusom.
1: Nei, jeg ikke så glad i folk som spiller gitar på nachspiel.
2: Nei,
1: melodika, da snakker vi et instrument som går inn og spiller.
2: Ja, melodika, hvor det blitt av melodika?
1: Ja, av en eller annen grunn så det noen som har tatt den med seg ut herfra, jeg vet ikke helt hvorfor.
2: Nei, det kan jeg ikke forstå.
1: Alle, det var en periode hvor absolutt alle mennesker som jeg betyr hadde raket rundt og spilte melodika.
2: Ja, men du må vel innrømme at jeg var den beste.
1: Ja, det er jo klart du var den beste.

0: Har du danset ballett noen gang?
1: Ja, eller jeg gikk på barneballett da, vi plukket epler, det var det de kalte
0: ja,
1: det.
0: Ja, vi gjorde også det. Hvor var det du gikk inn egentlig?
1: Den der lille kirkegård, kirkevår, jeg husker ikke.
0: Hvor var den lå igjen?
1: Borti der, jeg husker jeg ikke.
0: Hvor borti der, Fagborg?
1: Nei, det ligger et lite hus ved T-banen et eller annet
0: sted. Der gikk du og danset.
1: Nede ved Smestad, så jeg tror jeg.
0: Var det sånn barnedans, typ?
1: Ja.
0: Ja, jeg gikk også på den, det er en litt merkelig grunn, så ble jeg sendt på det.
1: Ja,
0: uff, det var ikke så mange år, jeg var der to år, tror jeg, ett år.
1: Ja, og så da var det sånn strekt etter epler, strekt etter epler.
0: Ja, vi var pakker, vi.
1: Hva det som så immer konstruktivt med å være en pakke?
0: Nei, det aner jeg faktisk
1: ikke. Legg dere ned på gulvet og gjør det så stille som dere kan.
0: Ja, det var akkurat sånn det var.
1: Ufattelig praktisk.
0: Ja, og da jeg nå har funnet ut at jeg nødt til å starte en barneballettkurs, for det her snakker vi penger, altså, og det her snakk om easy peasy lemon squeezy jobb.
1: Ja, det bransjen,
0: altså. Det liksom bare, hei, du vestkantdama, hvorfor skal ikke din lille Chicolita lære seg å danse ballett? Hva sier du til det? Og de, ja, det så trivelig med ballettet. Og så står vi liksom og sammen med en gjeng med små sirkussøner i ballettdrakt, og så sier vi, nå skal dere være pakker. Legg dere ned.
1: Og så ligger de der en time. Jeg synes
0: ligger de der en time, så kan du, jeg vet ikke hva vi kan gjøre, putte lime i kokosnøtt liksom, til laksen.
1: Ja, jeg med på det, ja. Yes. Det bedre forbrukslån, det. Det
0: ja,
1: det gøy samtidig.
0: Det helt fett. For barn ganske morsomme, bare så lenge de litt rolige.
1: Men vi trenger en sal og sånn, da.
0: Ja, det kan vi ikke få et rom på Blitse. Vil Blitserne med på det?
1: Jeg vet ikke. Barneballett på Blitz.
0: Ja, vi har loftsbod også da, på grillen, ikke, der vi bor.
1: Ja, hvor mange pakker tror du får trykket inn der?
0: Ja, kan vi få til et par?
1: Nei, vet ikke, men det er veldig lite og trangt der.
0: Trafo, vet du, der kan vi få et rom.
1: Vi kan jo leie en sånn gymsal, kan du greie?
0: Gymsal blir jo fortsatt gratis. Alle skoler har en gymsal.
1: Ja, ja. Vi kan begynne med det da. Sånn etter skolen.
0: Ja, barneballett.
1: Dette er faktisk en grepa idé, eller?
0: Ja, det er absolutt en, jeg vet ikke hva jeg skal kalle en god forretningsidé, men man tjener penger på mye rart.
1: Ja, ja.
0: Ballett kan det være en av dem.
1: Det høres faktisk ut som en ufattelig god idé.
0: Ja, du kan ta opp deg lille gymdrakten, og så kan vi bare sette i gang.
1: Ja, ja, ja.

0: Nei, men det et eller annet med en pizza som ser ut som den pizza grandiosa som en eller annen grunn ikke ser så fin ut å spise.
1: Har du noen gang spist en
0: Nei,
1: pizza grandiosa?
0: Nei, jeg har aldri spist en pizza
1: grandiosa. Det der problemet ligger.
0: Nei, ikke tenkt å gjøre det heller.
1: Altså, du må begynne når du ung.
0: Ja, du begynte i ung alder på dette kjøret.
1: Jeg begynte i ung alder med å slenge den i mikrobølgeovnen, og fortsatt i dag synes jeg det
0: Det noe med pizza i mikrobølgeovnen som blir utrolig fast.
1: Generelt, men ikke pizza grandiosa, for det har jeg alltid gjort.
0: Den så tørr og jævlig at den ikke blir seig.
1: Ja, den blir seig.
0: Den blir seig, ja.
1: Ja.
0: Og du liker det likevel.
1: Ja, men det skal jo være litt seig. Altså, nei, men det ikke noe vits å diskutere kjøtt med en veggis. Det nytter ikke det, liksom.
0: Jeg tror heller ikke det nytter.
1: Du spiser jo ikke ting som ikke engang det kjøtt, som liksom bare lignende på kjøtt, eller som det står biff utenpå, men som bare noe soya-greier. Det spiser ikke du, liksom. Du
0: så kresen, ikke det. Altså. Nei, men det noe med, liksom, hvorfor skal de kalle det biffsmak? Hvis det ikke biffy.
1: Jeg vet ikke, det salt.
0: Men da kan du kalle det saltsmak, da, hvis det bare det der.
1: Ja, kanskje, jeg vet ikke. Jeg biter i hvert fall rett på, jeg synes det greit.
0: Du spiser, du har lyst til å spise smala hoved, du spiser jo hva det skulle være. Haggis, har du spist
1: det
0: en gang?
1: Nei, jeg har ikke det. Det jeg litt trist for, faktisk. Men jeg har drevet og forhandlet med de der engelske folkene som kom på besøk. Og jeg skal få haggis hvis de får smala hoved, da. Det liksom deal.
0: Hva med lutefisk? Kan du ikke lide med?
1: Ja, jo, lutefisk godt, men
0: jeg... Bacalao?
1: Bacalao, ja. Det det vi må lage. Vi må ta en klippfisk. Ja, nei, men jeg har i hvert fall lovet smalhovet da.
0: Klippfisk jo relativt lett å få tak i, ikke det?
1: Det så dyrt, vet du.
0: Det en helt utrolig artig fiskebutikk nede i Torregata, har du vært der?
1: Nei.
0: Du går forbi, ikke sånn, så begynner du en med Sara, så går du rundt og henger og hei, hei, hei, liksom. Så det platebutikker. Fiskebutikk. Plutselig så går du forbi, så ligger det en haug med filer i vinduet, og da skvetter jeg alltid litt, og så heter det fisk og vilt, og jeg synes det en veldig rar kombinasjon.
1: Ja, jeg synes det
0: Hva det ville? Hvor det det?
1: Jeg vet ikke. Selger de ikke noe sånn regnstyr?
0: Nei, det akkurat det de ikke gjør.
1: Det litt spesielt.
0: Jeg har ikke sett det, da, men det mulig, men de har reker.
1: Skal vi lage fiskesuppe, kanskje?
0: Kanskje det vi skal gjøre. Tror du de har det i England, har ikke det?
1: Jo. Jeg vet ikke, nå snakker jeg egentlig bare om middag, for jeg sulten. Jeg tenkte, jeg har jo kokt opp en haug med ris, så vi må få bruk for den.
0: Og det skal du putte i suppa.
1: Hvilken suppe?
0: Fiskesuppe,
1: ja. Nei, det hører kanskje ikke helt
0: Nei,
1: sammen.
0: Nei, det hører ikke sammen. Det nesten ikke det som når du skulle lage pastasaus til meg av makrell i tomat.
1: Ja, men det går an altså. Jeg har forhørt Nei, med flere
0: det
1: nå.
0: Det går ikke an. Hvem du har snakket med da?
1: Altså, folk jeg kjenner har sagt, jeg spurte, hør nå her, rent hypotetisk, hvis du skulle lage spagettisaus og makrell i tomat, ville du gjort det? Ja, sier de, uten tvil, men det jo ikke billigere.
0: Dette det nesten ikke jævlig som når du skulle lage en 3-liters middag all brand.
1: Ja, ja, men altså, det har vi lagt bak oss, men poenget at makrell i tomat jo dyrere enn å bare på en måte kjøpe makrell og lage saus av det, så derfor lønner det seg ikke. Det bare i på en måte nødstilfeller at det på en måte kan lønne
0: seg. Som nødsproviant da, ja. Så du kapabel til å gjennomføre dette.
1: Ja, hybelbacalao tror jeg for eksempel, den kunne blitt en klassiker, altså, hvis vi hadde, ja.

0: Det var vår venn Bob Dylan som spilte Don't Think Twice, It's Alright. Han litt bitter der, bitter og lei.
1: Jeg håper du skulle si Bab.
0: Bab?
1: Bab.
0: Bab, det er det.
1: Ja, sånn må du håper du skulle si. Ja, okay. Det gjør du ikke.
0: Nei, det får vel passere.
1: Jeg får det da.
0: Ja, jeg synes du skal få passere. Det så, du liker bare sånn rar, sånn der grandiosa musikk. Det så mye sånn der fjordvården og svensk rap. Og
1: det pinlig litt svensk rap da, men det kanskje ikke Bob Dylan som blir spilt mest.
0: Nei, så derfor synes jeg det var på tide i alle fall.
1: Ja, du sitter her nå og fargelegger i en liten fargebok.
0: Ja.
1: Er det gøy?
0: Jo, altså fargeboken sterkt innrørt.
1: Klarer du å holde deg innenfor strekene?
0: Nei, men jeg tenkte at det gjør ingenting. Man kan ta seg litt kunstnerisk frihet.
1: Ja, det trodde du vel.
0: Ja, men det så jeg
1: kan du klippe rett i papir?
0: Nei.
1: Jeg så en episode av Alle elsker Rayman her en dag, og det en veldig kvalitetsserie som går på TV3. Jeg veldig glad for at det finnes sånne serier som dette her, for han har jo to twin sons, liksom tvillingssønner.
0: Ja. Det har han
1: og de, i serien så har han jo det.
0: Har han det?
1: Så små babyer.
0: Ja, det vel kanskje de nye episoder.
1: De små, liksom.
0: Ja.
1: Og så de på free school, og så skal de ha en sånn prøve å klippe papir, og så klarer de ikke å klippe papir rett.
0: Åh, herregud,
1: jeg synes at dette her litt interessant da, at man liksom da skal, ja, hvis du ikke kan klippe papir rett, da du dømt til å mislykkes.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, det man jo.
1: Ifølge Raymond.
0: Altså, jeg kan klippe papir rett. Du har alltid vært litt skakk på hånda, har jeg lagt merke til.
1: Ja, jeg vet ikke. Hvor ofte klipper du egentlig papir?
0: Rett som det er.
1: Jaha. Hva klippte du sist?
0: Jeg vet ikke. Hvis man skal lage ting, eller klippe, lage skilt, eller annet.
1: Ja. Lager du noen ganger sånne menn eller damer som henger sammen, som blir en sånn lang gelander?
0: Det får jeg faktisk ikke til, altså. Det vanskelig, det. Rundt jul har jeg prøvd meg på det, og litt ved Halloween, når man litt sånn, tenker litt sånn, ja, nå skal jeg henge opp litt sånn skummel ramse med katter. Jeg vet ikke hvor ofte folk tenker det. Jeg har i hvert fall tenkt den tanken et par ganger, og da på en måte var det veldig fryktelig vanskelig. Det
1: jeg tror katt vanskelig.
0: Katt? Nei, det har jeg klippet i barnehagen, det lett.
1: Katt med sånn hale som ikke rundt. Nei, jeg har ikke klippet sånn en gang.
0: Ja, saklig. Du klarer ikke å klippe sånn.
1: Jo, det klart. Jeg klarer å klippe.
0: Det har du aldri klart.
1: Burstehatt kan jeg klippe.
0: Det er det oppeste jeg har hørt. En burstehatt kan man lage, ja.
1: Papirhatt.
0: Ja.
1: Med sånn liten dusk på toppen.
0: Ja. Men nå jeg lei å høre på tullet litt, nå må vi slutte å, nå må vi slutte og sånn.
1: Ja, du fryktelig simpel, da. Du har sittet her snart en time, stakker.
0: Ja, og nå begynner jeg å bli
1: sjelden.
0: Blir ris et par dager nå, liksom.
1: Ja, jeg gleder oss til det.
0: Ja. Nei, men vi får vel kanskje si at vi tilbake neste onsdag, ja. Til samme tid.
1: Vi kan avsløre det, er klokken 1600.
0: Ja, og det da Punch and Pie du hører på.
1: Ja, hvis du ikke har fått med det, så jo det litt trist. Du må ikke tro at det en tilfeldighet at vi sitter her.
0: Nei, og i studio så sitter det frøken Lynbettan.
1: Og Kid Julie. Det Kaja som har vært teknikken, og vi kan også avsløre at hun som ansvarlig redaktør, hun heter Marte Michelet.

Okej. Okay. Ska jag lägga på pengar där? Fem. Okej. Okay. Jeg synes det rart at jeg ikke kan gå på skole med de andre I blokka, ja. Jeg må reise helt til Lørenskog med buss hver dag for å gå på skole med de andre pinsevennene. Jeg skjønner det jo, for mamma og pappa vil jo ikke at jeg skal bli en vantro. Da vi var på skoletid til Oslo, viste Markus meg hvordan din vantro og fortapte ser ut. Du ser det på klærne. Så jeg får ikke lov til å leke med de tyrkiske barna I blokka. Altså, jeg skjønner hvorfor det må være sånn, men... Jeg synes det kjedelig å gå på skole I Lørenskog, da. Altså, mamma og pappa veldig bekymret for broren min, Kåre, for han har ikke lyst til å fortsette på pinse til neste år. Han har mer lyst til å gå på en fortapt skole. Dessuten så henger han sammen med folk som har blitt medlem av Rød Ungdom og sånn, og han har blitt litt vantro I klesveien også, så det vel egentlig greit om jeg ikke lager så mye bråk, da, for mamma og pappa har jo nok bekymringer og sånn. Dessuten så de veldig opptatt av demonstrering for tida og sånn. De veldig mot tukling med skapeverket, som de kaller det. Men Mikkel, som litt eldre enn meg, han gjør narr av at vi har sånn frykt for genene. Jeg skjønner ikke helt hva de snakker om, men jeg tror vi skal ha om det I naturvitenskapen I morgen. Jeg heter Johannes, og jeg 8 år gammel.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Dette Hidden Place med meg, Ingrid, i studio i dag. Håper du har en fin fredag så langt.